0: don't see far as me, man. You niggas will never make it as far as me. Cause you niggas ain't me.
1: Mm-hmm. Homie, Young and Ace.
0: Oh, shit, pussy.
1: Lige her i det blå lys. Flere nye udgivelser er på vej til dig. Vi skal blandt andet have fat i Fredo og D-Block Europe. Vi skal også have fat i noget Polo G og noget mere svensk. Det hele er på vej til dig. Hej.